0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 5月は 3ZZZ メンバーシップドライブ月間です。この放送はボランティアメンバーの活動とリスナーメンバーの皆さんのメンバーシップ加入や募金によって運営することができています。ぜひメンバーシップという形でサポートしていただけませんか？メンバーシップ加入は公式ウェブサイト 3zzz.com.au のメンバーシップのページより登録可能となっています。年間16ドル、コンセッション11ドルです。今後も皆さんに楽しんでいただける番組作りに励んでいきます。あなたの応援が番組を続ける活力になります。ご協力お待ちしております。
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。
1: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日担当させていただくのはボランティア放送メンバーの翔子です。どうぞよろしくお願いします。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつも本当にありがとうございます。さて本日の番組は音楽特集です。テーマは日本の春を感じる一曲。メルボルンはすっかり寒くなって、ジャケットが欠かせない季節になってきましたね。皆さん体調は崩していませんか？一方日本は春から初夏へと移り変わる頃、地域によっては新緑が眩しい季節になっています。桜は見頃を終えた地域も多いですが、チューリップやバラなど色とりどりの花が次々と咲き、街は柔らかな彩りに包まれています。日本の春って始まりの季節だと思うんですけど、始まりには別れもつきものですよね。卒業式があって、入学式があって、新しい環境が始まる一方で、今まで当たり前だった人や景色と少し距離ができちゃったりもして、そういう変化ってその時は少し寂しかったり不安だったりするんですけど、後から振り返るとあの時があったから今があるんだなって思います。今日はそんな春の記憶をたどりながら、リスナーの皆さんから届いたリクエストをお届けしていきます。それでは最初の一曲はひろくんさんからのリクエスト、森山直太朗で桜。

お聞きいただいたのは森山直太朗さんの桜でした。私自身この曲を聴くと北海道の少し遅い春を思い出します。私の地元北海道釧路市の桜は蝦夷桜という葉桜なので、本州のものほど鮮やかな色ではなくて、やっと雪が溶けてきた頃に少しずつ咲き始めるんですよね。長い冬の後だから春が来るとやっぱり嬉しかったです。続いては焼き鳥天ちゃんさんからのリクエストです。キャンディーズの春一番、こんなメッセージをいただきました。中学生の頃に買ったシングル CD の3曲目に入っていて、当時は毎日のように聴いていました。この曲を聴くと飼っていた猫のことや住んでいた家、近所の桜並木を思い出します。ウルフルズのカバーバージョンも最高にかっこいいので、ぜひとおすすめもしてくれました。ありがとうございます。春一番という言葉を聞くだけで風の匂いまで思い出せそうですよね。それではお聞きください。キャンディーズで春一番。

キャンディーズの春一番でした。なんだか歩きながら口ずさみたくなるような曲ですよね。聴いていると気分までパッと明るくなります。春の曲というと卒業や別れを思い浮かべる方も多いと思うんですが、この曲のように新しい季節の始まりにそっと背中を押してくれるような曲もありますよね。続いては春になると聴きたくなるラブソングを1曲。メールや待ち合わせのドキドキ感に懐かしくなる方も多いんじゃないでしょうか。レイナさんからのリクエストで、ユイのチェリー。

ゆいのチェリーをお聴きいただきました。春の甘酸っぱい空気感が詰まった一曲ですよね。今聴くとあの頃の恋愛って可愛かったなーなんて思ったりします。日本の春を感じる一曲特集、まだまだ続きます。続いてはゆうきさんからのリクエストで、スピッツの爽やかな名曲春の歌。

お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。気づけばもう5月も後半なんですね。今年もあっという間すぎてびっくりしてます。さて続いては浩二さんからのリクエストです。キロロで未来へ。

お聞きいただいたのはキロロで未来へでした。春という季節は人生の節目と結びついている方もきっと多いんじゃないでしょうか。進学や就職、引っ越し、当時は必死だったことも後から振り返るとちゃんと今につながっているんだなと思います。そしてここで私翔子からも一曲お届けしたいと思います。私が中学生の頃、アコースティックギターに大ハマりしていた私の兄は毎日ずっとギターの練習をしていました。指が痛くなるくらい本当に毎日ずっと練習していて、確かギター弾きながらハモる練習をしたいから翔子はメロディーを歌ってって言われたのが始まりだったと思います。あの頃はよく二人で一緒に歌っていました。それがすっごく楽しくて、きっとどれだけ大人になっても忘れない大切な思い出です。当時特によく歌っていたのがゆずの曲でした。私も兄の真似をしてギターやハーモニカに挑戦したんですが全然続かなくて、やっぱりあそこまで夢中になって練習するって簡単じゃないですよね。大人になってからは昔みたいに一緒に過ごすことも少なくなってしまったんですが、いつかまた二人で一緒に歌えたらいいなと思っています。そんな思いを込めてお送りします。ゆずで春風。

ゆずで春風でした。お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。さて続いてはてっちゃんさんからのリクエストで松任谷由実さんの卒業写真、そしてもう一曲アンナバナナさんからのリクエストレミオロメンの3月9日てっちゃんさんからの卒業式にまつわるこんなメッセージをいただきました。高校の卒業式、式が終わった後花束を持って先生に挨拶に来ました。小さな教室で二人きり、感謝の手紙とプレゼントを渡すと先生は泣いていました。オーストラリア頑張って行ってきてね、私はずっと鉄の味方だから。別れ際にハグをして涙をこらえながら帰ったあの日、その帰り道に聞いていたのがユーミンの卒業写真でした。春になると今でも思い出します。人混みに流されて変わっていく私を、あなたは時々遠くで叱って。素敵なエピソードありがとうございます。それでは続けてお聞きください。松任谷由実で卒業写真、そしてレミオロメンで3月9日。

お聞きいただいたのは松任谷由実さんの卒業写真、そしてレミオロメンの3月9日でした。卒業ソングってその当時よりも大人になってからの方が染みたりしませんか？歌詞の意味が年齢を重ねるごとに少しずつ変わって聞こえたりして、音楽って不思議ですよね。さてここからは本日最後のリクエストです。サーワさんから鉄名詞の桜、メッセージをご紹介します。高校時代いつも一緒にいた男友達がいました。周りからは付き合ってるの？なんてよく聞かれていたけど、私たちは最後までその一線を越えることはなくて、きっとお互いに少し特別な気持ちはあったけれど、タイミングが合わず恋人にはならないまま大人になりました。それでも関係は続いていて、たまにフラッとドライブに行ったりして、車の中で決まって流れていたのがケツメイシの桜。オーストラリアに来てからはもう会っていませんが、この曲を聴くと彼のことを思い出します。今何してるんだろう、どこかで元気に笑っていてくれたらいいな、そんな思いを込めて今日はこの曲をリクエストします。ケツメイシで桜。

ケツメイシで桜でした。今日は日本の春を感じる一曲特集でお届けしました。季節の変わり目というのはどうしてこんなにも心を揺らすのでしょうか。春は出会いや別れ、新しい始まりが重なる季節だからかもしれません。今日お届けした曲の中にもそれぞれの思い出や景色がたくさん詰まっていましたね。メルボルンで暮らしていると日本の季節感をふと恋しく感じる瞬間があります。でもこうして音楽を通して同じ景色や思い出を共有できるのってとっても素敵なことだなと思います。メルボルンの秋空の下で少しでも日本の春を感じていただけたなら嬉しいです。それでは最後に私翔子からもう一曲お届けしたいと思います。ゴンチチで放課後の音楽室。